sawashira ya yamau ko aradi apaya wo aradi sayanyari wa imaye aradi jamani.

enye awufo ne peyi awade aye na enye wonwa wo sane ko pomu ye mu biara na yente ye besira awade afrine abu.

wa ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyomtofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pa no eya go bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Nyamisa ye ena nyumre yi. Omi efi akuma mon sorry no. Nyami oti egu e kasa e home. Eni onyama gwa so da se bere. Jiwa ye yi wate. Jiwa se da. Jiwa kanfo. Hallelujah.

nya me wa ye ye na na ka ye ne no nya e bre bi tru ye ya pa ya to ma fri ye ho e wi nya me wo nya me wo de ni ba se ma po ma tra bi e de tra ni wa ye ye me wo ne e nya me ya nya me te e nya me ya na mo e no nya me wo nya po ba bi ya ko ku na e wo se ya ri ya ya nya me ne we are there, Shura, and we are, and come with me.

Tewadi do bi ye juma Nipa ne sore kase Inti jama moni ni nyanko pobe tu dena ye juma Ubiya Nuo boy jama ye mo nyanko pobe tu dena ye juma Odo fo So nyami do bi be ye juma Diso kapo amani asa Uwo ye boy ye kwo ye boy Ena so nyami do bi be ye juma Diso kapo amani asa Ojo Nipa we be ye juma Jise adia be ye no Gidi

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane ko pomu ye mu biara na yende ye besira awade afrine apo